Μα μακαριανή. Μουσιάρα FM. Σε καλάνια ada betul lah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang.